0: Radio Alternate. Nakon prošlog petka, gdje smo ugostili ekipu iz MKNŽ i prisjetili se mnogih autora koji su u ovoj značajnoj obljetnici od 60 godina pohodili legendarni klub u Ilirskoj Bistrici i odličnog jučerašnjeg koncerta, naravno kanadskih Bžums, večeras se vraćamo novim i zanimljivim albumima na svjetskoj sceni. Tu su nam londonski Modern Woman, čikaški Red Boys, te band iz New Orleansa Twisted Teens. Da bi sve to još dobro pocrtali i boldirali, imamo nove singlove John Spencera, Modest Mouse, Mystery Jets, Video Speak, Coral, Inspiral Carpets i ostalih. Sve što je inače radio preskače, mi puštamo, u režiji da sve prođe u najboljem redu je Deni Gulija, ja sam Mladen Stipanović i vodim vas kroz ovaj novi 355. alternator. Za početak jedno dobro raštimavanje uz najnovije singlove. Tu su nam Coral, Little Berry i Inspiral Carpets.
1: Listening to Radio Alternator.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na broju 8 nalazi se Ella Langley sa pjesmom Choosing Texas.
2: Country zvuk ponovno osvaja svjetske liste, a Ella je jedno od novih imena koje publika sve više otkriva. Ella Langley.
0: 8. Just